0: Dance.
1: Cuando bailo suena ta ta ta ta ta ta ta ta ta suena ta ta ta ta ta ta ta ta suena ta ta ta.